0: piesele advârtite și să fii iubit. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio. Afturadio.
0: Afturadio.